verse. Emu, anunti mi nsu mi nsu ni mi diya me de bua ura diye jume niye. Me harvest ne di anka. Ye ye wa ya sorry ya de bo diye ni eko. Ye di we ne ye. Nansu.

0: mohwe ne nufu ne suma wo sum na me se na hospital ko na wo se mpese be ma hwe mo a se oni problem bi a there's a for ho there's a for doctors nyina wo
1: dra fa wonsa no em emie mia fa mie mia